0: ខ្ញុំមានលក្ខណៈពិសេសមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងប៉ុន្តែឯងតើស្ថានភាពនៅព្រំដែននៃប្រទេសយើងក៏បានធូរស្បើយច្រើនណាស់ហើយបានជាលោកមានលក្ខណៈពិសេសប្រៀបចំអំពីពីពីដល់អធិរធម្មយ៉ាងនេះតាមតើអូនអភ័យទោសឲ្យបងចុះអញ្ជើញពិសារលំនេះនំឯងដំខ្ញុំលេបមិនរួចទេឥឡូវខ្ញុំទៅរំឲ្យវាធូរចិត្តបន្តិច
1: ខ្ញុំសូមធ្វើកិរិយាកិច្ចចំពោះលោកស្រីខ្ញុំឈ្មោះស៊ីសវណ្ណតារាវង្សខ្ញុំមិនចង់មុននឹងជួបត្រង់បានស្គាល់ព្រនាមច្បាស់ណាស់ថាល្បីល្បាញខាងដូនជាន់បើលោកស្រីថាខ្ញុំជាដូនជាន់តើលោកស្រីហ៊ានទៅរំជាមួយខ្ញុំទេ